bist, wümmer nicht hier und am Mai. Geht er mir? Weilam war, schau ab, ein bisschen schild am Mai. Tüben die. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды, дәлменде ешкім сырламайды.